successful. Sorry. Я зовсім нормально. Я зовсім потпуно нормально. Я зовсім нормально. Jedino kad se otkači totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkači totalno. Normalno. Normalno.